0: آثار اس سے ٹھیک 39 سیکنڈ پہلے وینزویلا کے سین فیلپ میں بھی 7.2 تیورتا کا بھوکمپ آیا. اس دوران کئی عمارتیں کشتیگرست ہو گئی. وہیں جاپان کے اتری بھاگ میں بھی بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی تیورتا 6.9 تھی. انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی آئی اے ای نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے بیچ ہوئے پرارمبھک شانتی سمجھوتے کے تحت ایران میں پرمانو نرکشن کرے گی. ایک رپورٹ.
1: آئی اے ای کے مہانیدیشک رافیل گروسی نے جاپان میں پترکاروں کو بتایا کہ نرکشن جلد ہی شروع ہوں گے اور اس کی تاریخوں تتھا پرکریاؤں کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے سپتاہ ہوئے سمجھوتے میں ایران کے اچ استر پر سموردھت یورینیم کو کم کرنے کی پرکریا آئی اے ای کی نگرانی میں کیے جانے کا پراودھان ہے. حالانکہ ایران کے اپ ودیش منتری نے کہا کہ شتیگرست پرمانو پرتشٹھانوں اور پرمانو سامگری تک پہنچ کا مدعا امریکہ کے ساتھ انتیم سمجھوتے کے دائرے میں ہی طے کیا جائے گا.

ابھی آپ نے سنا فلم ہیرو کا یہ گیت لتا منگیشکر اور سریش واڈکر کی آوازوں میں. اسی کے ساتھ ہی فلم سنگیت اب یہیں سماپت ہوتا ہے. میگھا جین کو دیجیے اجازت. نمسکار. ہمارا اگلا کاریکرم بس تھوڑی ہی دیر میں ہوگا, کرپیا پرتیکشا کریں.